0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad, som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: På det noen låter vi er bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke trommer,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle Skuggen Min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du kan komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter er det?
2: Cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som er der og da i studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det er gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det? Nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: Ja, ok. Men da er vi fire stykk da, da er det ja. Jazz-trio og med, og vi er i samme rom når vi spiller inn.
1: Det er jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett i studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da er du liksom i...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du er nødt til at ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det er noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det er rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt.
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendikt. Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer hva kommer de av.
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer...
1: The moon is up.
2: Ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves, som er en veldig kjent låt, den har jeg gjendiktet, og da tenkte jeg på...
1: Autumn Leaves.
2: Ja.
1: Er det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes i tusen varianter, men den er opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå er det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: den.
1: Hvor er det ikke krig?
2: Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: er til å...
2: Ja, det var...
1: Det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... Er det... Hvilken era er det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Er det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk i stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det er det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg at jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk i stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor i bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det er bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det er jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk, nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det er såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... ja, jeg vokste opp i bygda, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle. Ja.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molde og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk 2 år på...
2: Nei, altså 3 år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen en lesebuddy?
2: Ja, skulle jo hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja, rett og slett.
1: Og når var det du, holdt på å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og forstå andres signal, hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: og
2: innerst, tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: For det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da i forhold til det en selv,
1: og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare,
2: ikke
1: eller
2: pakke
1: si
2: inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at...
2: Ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: det er jo helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferje fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferjemottak. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus, med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad, så Kristiansund ligger litt nord for Molde da.
1: Ja, det er turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Okay. Kan du bringe noen folk, eller? Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, jo, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK.
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Nei, det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. Ja. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og ja. Får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Ja, det er helt absurd, da.
2: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og ja. Kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
2: det er jo... god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket 40, det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Så, ja. Ja, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre... Ja. Ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk,
1: ja.
2: Og det er jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men de må jo tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til,
2: mm.
1: og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare sette på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun, altså hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun og skrev det,
1: ja.
2: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja,
1: ja.
2: Det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det ble at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass,
2: farget
1: da?
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang,
1: ja.
2: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg heter.
1: Ah.
2: Vi var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte leve sitt eget liv i folks.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker.
2: Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå steinhelletrappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så, så dette er en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom... Komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radio.
2: Hit?
1: Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man bare si at den handler om Oslo.

0: Da er det vi tilbake I studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du, har jo, du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller, du, det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det, at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det, jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går
0: jo
1: både høyt og lavt det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det, å ha litt forskjellig. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant, sånn
1: ja, da.
0: Vise. Jeg er ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt, sånn, men skal kore og sånn, så må man jo liksom øve på de høye.
1: Ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig.
1: Ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt, men jeg går også lavt etter hvert. Mm. Altså, og jeg liker godt å synge der nede også, men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før, der må man finne seg i den, at sånn er det.
0: Ja, ikke sant, det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg de litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under og...
0: Ja, ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er... Det...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem er det du vil nominere? Ja. Kvinnelig norsk eller ikke artist?
1: Ja, du spurte om det, så det ble jo vanskelig for meg da, å velge, og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit, og så tillater jeg meg å nominere to,
0: yes,
1: to personer. Den ene er venninna med Marit Synnøve Berg, som er skuespiller, møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film, ja, spiller i masse, både serier og filmer og ting som er rundt omkring, både Ullhunden, Berit og... Den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da er jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes, med ho jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er greit. Midt i gata for dette stedet her.
0: Da. Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bort på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja,
1: men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende som skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det hender, folk tar noe live, da. En gang så var det et band med sånn selv, eller sånn, ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo, det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ta med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi?
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja,
1: men, jeg synes det veldig kul. Jeg tror jeg kunne lært det, for jeg var...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det er den jodlinga det.
1: Det sånn, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, hvis, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnulf, jeg snakker til deg! Nei, han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han har fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg program, men jeg vet ikke hva skal hete. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må
1: nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen sjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt.
0: Lir? Lille? Nei, jeg kan ikke. Jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobbet med dansk musiker og sånn, så forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke to, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt, bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Ja, god dag. I dag det syntetisk som gir deg smukk musikk her på Radiorakel FM 99,3.
1: Vi Ida Henrik som skal presentere all den smukke musikken til dere i dag, desember den 13. Lucia-dagen.
0: Det det. Vi sitter her med lysekroner som lyser, men de blinker fordi vi syntetikere og ikke analogikere.
1: Nemlig. Vi har altså spist litt boller og drikker varm gløgg.
0: Ja, det veldig godt.
1: Nam. Og i anledning Lucia-dagen så første artist ut, nemlig Psycho Bitch.

0: Det var Wolfsheim.
1: Jeg har satt og hørt litt på stemmen hans nå, for jeg jo egentlig veldig Wolfsheim-fan, og jeg liker glad-pop med litt sånn triste undertoner. Men akkurat nå så synes jeg kanskje stemmen hans var litt slitsom.
0: Kanskje du bare sliten etter den harde fredagen?
1: Ja, nemlig. Bryllup tar ofte på formen, altså, men ja, nei, jeg vet ikke.
0: Vet ikke,
1: ja. Kanskje jeg begynner å bli lei om å gå videre til neste synkampan?
0: Det jeg lurer på om kanskje Wolfsheim har blitt gamle, så at han har begynt å få en litt sånn der gammel sånn stemme, litt sånn...
1: Skjelvende, ja. Ja, nemlig. Ja, det kan jeg, men tror ikke det. Hvor gamle tror du det 60?
0: Ja, kanskje.
1: 65?
0: 65, de startet jo først, nei, de er eldre enn jeg, for jeg tror første skiva de ga ut var i 32.
1: Ja, stemmer det. Ja, de har jo endret litt stil siden det. Men uansett, et annet band som har holdt på i noen år Infected Mushroom.
0: Ja, for jeg tenkte at vi kan ikke bare spille sint, vi må spille litt trans.
1: Ja, for all del, for det spilles jo ikke trans andre steder.
0: Men i motsetning til alle andre, så spiller vi god trans da.
1: Ja, det...
0: Trans. Ja. Det beste å uttale trans på bergensk, trans.
1: Nei. Men Infected Mushroom har vi jo sett live.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Fryktelig bra. Det var svett og godt.
0: Svett og godt. Jeg er på rimeren i dag, jeg må slutte med det.
1: Ja. Uansett, hvilken sang har du plukket ut?
0: Jeg har plukket ut Dracul.

0: Infected Mushroom
1: med skumle sangen Dracula. Dracul, men ja.
0: Ja, den en Dracul.
1: Henrik har dratt fram julehumoren sin I år igjen.
0: Den lun,
1: Dalene. Lun, ja, nemlig. Mm. Det sånn man humrer av, ikke ler av.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Og familien din på julaften så sitter alle og humrer rundt bordet.
0: Ja, de humrer seg hjert faktisk. Det ganske Såpass. Slitsomt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Hva spiser du på julaften forresten?
0: Jeg spiser selvfølgelig pinnekjøtt.
1: Det selvfølgelig?
0: Selvfølgelig. Det jo den eneste dugandes julematen.
1: Men det jo ikke noe godt da.
0: Det utrolig godt.
1: Ja, jeg trodde jo at pinnekjøtt het pinnekjøtt, ikke fordi at det blir kokt på pinner, men fordi det så lite kjøtt.
0: Så
1: det så lite kjøtt på det. Men ja. Det
0: Nei, pinnekjøtt på julaften, og så har vi som regel lutefisk lillejulaften.
1: Mm. Jeg liker ertestuing og bacon I hvert fall.
0: Ja, jeg, det fine her da, at jeg har to kombinasjon, eller to tradisjoner som smelter sammen. Jeg har både den der bacon og ertestuing-tradisjonen, som Stefan min har, og moren min har sånn potetstappe og lefse-tradisjon.
1: Potetstappe, den har jeg ikke hørt av.
0: Og ja, og så hvis man da tar alt sammen, så får man utrolig mye greier på tallerkenen, og veldig bra. Og,
1: har du brunost?
0: Brunost? Nei, det har jeg ikke hørt om. Derimot så har vi hørt om Kombi Christ.
1: Ja, stemmer det. Kombi Christ, ja, liksom julesemning, Jesus og ja. Kombinasjon Kombi Christ. Vi har I hvert fall plukket ut sangen Kiss the Blade.

0: ganzen Drogen. Der Alkohol. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Ich bin so traurig.
1: Ja, disco fra Daftas der. Og det er jo sikkert det mange driver med helgen nå. Taxi og disco og de alkohol.
2: Jeg skulle tro at det er hovedaktivitetene til veldig mange.
1: Ja, spesielt i disse julebordtider da.
2: Mm-hmm.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place. Med meg, Ingrid, I studio I dag. Håper du har en fin fredag så langt.